0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Diego Clavel canta Soleá de Jerez con la guitarra de Antonio Carrión.
2: Hola Antonio, vamos allá.